0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Дуст ки дар шоди ё гам нест, дуст. Зучи шави шод ки гам худ ам аст. Амир Хусрави Деҳлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардумро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамааш ҷамъ шудааст мурғи лазиз панири обшаванда картошкаи фри ва таъми беандоза калон лазиз серғиззо мега роли панириро ҳис кун танҳо дар KFC
5: купи нитро энерджи и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани
6: найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Салом Асхуджан, файл ро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарексон як шудашу.
9: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
8: Тайор, Олиджанов кор кардем. وقتی اینترنتی خونه سرعت دارد، شهرها با هم نزدیکتر می شوند. 30 مگابیت ثانیه همگی با 155 سومانی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
10: عجیبادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیات را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9-8-0-1-7-1-7
0: رقمی تلیفونی داره رکلامه 41-41
11: تونترونا رادبانده ای ترونه های توجیکی از روی زبق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس
12: زمانه آهنگ های نوین دارد که کس را احساس گوناگون می بخشد ترانه نوی زمانه از سرایندگان محبوب افضلشاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد دلها را آسوده و عقلها را روشن می سازد.

0: Реклама дар Азия Плюс. Тобистон фаро мерасад. 29 май дар боғи Ирам, шаҳри Душанбе, фестивали оилавии Салом Тобистон аз Азия Плюс ва Оби Зулол баргузор мешавад. Аз соати 14 то соати 19 шумо ва фарзандони шуморо шоу-барномаи ҷолиб, тӯҳфаҳо, аниматорҳо, озмуну викторинаҳо, ҳавзаҳои бозӣ, рангу тасвирҳо, варзиш, суруду мусиқӣ, суратгирӣ, ғизои хушмазза ва албатта ҳунармандону санъаткорон интизоранд. Шарикони фестивал Белинда, ширкати Сардор, Kids Craft, пешниҳоди ғизои болаззат аз Йовар, Маавати, Форам, Крембер ва Додо Пицца. Саноат Содиротбонк бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар саноат Содиротбонк пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودی نو در آسیا پلاس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزرهو از 1225 سومونی. اوب گرم کنکهو از 1445 سومونی. قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی. یخدونهو از 1999 سومونی. از پیشینهو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст. Гардав шондан аст хар доманон. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.